0: Helvede. Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
2: All right, young man.
1: Thank you.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
3: Tid er man selv.

Crime-elev No One Owns the Sunrise. Til din tirsdag aften. Du lytter til Crush nu. En smut tur over vandet. Vi skal til England og høre fra Sienna Spyro og hendes gigantiske stemme. Det her er Great Expectations.

Mathias Rank og Fria Seja, som klæder hinanden så utrolig godt på den her. Den hedder To Lanterner. Det synes jeg også, man kan sige om de tre. Vi skal høre fra lige her Adi Ardit, der er hedfødt i Josva og Tobias Rahim. På den her. Den hedder Baddie.